0: kanjani imuti punch imuti punch
1: ati face
0: imuti punch
1: ati face
0: awudlale ngayazi yena yenzeni makabuye athi kanje